0: Семен.
1: Семен.
0: Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен. Семен.